Ég er að þessu að þetta er NBC den áður nýr út að þessu kussi David McIntyre húsi ég sér að þessu að tónu út að þessu horelja þessu tónu þessu horelja þessu nannar þessu nýðu sam kanninni í sam þessu FBG þessu náttja bæði kundi ég nýsi hlantóin angessi kundi núnt að sam kvöntan er hóiðið sáttu dólar Nakke bestjenes ansi solunandane, je heimin lasung anbasi, sanat se desikusi coins and cobarin cherrier se nuni ansi sendi point beat, je video ke, natata je an FB ke. Valsalot ine darut ansi duntsinege MBC tena honi ke janni, natene se kubelda ja kinna Mary Obishan English River otsi barin cherrier otsi hun, chu Janelle Tisani tenst hotse, tri nu yat ke bazi asinunt on a language conference saskatoons and a narutha sita mbc dena honnike kuta honni no it's easy to you know have a gas to genetically don't easy yet in bazi to temperatures in environment canada but that you know have a gas to yes ya masino one is some to sell out in a don't in a mbc dena honni rota si david mcintyre who she is